0: Okay, I'm ready.
1: Okay. On the back, you have the
0: famous looks like a city.
1: Defense. Yes, the defense is the...
0: Defense?
1: Yeah, that's...
2: Tao
3: đi, tao đi. Tôi ở đây. Bạn cầm súng đi tìm con tượng lớn.
4: Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Đ

0: đây là những bức tranh của Bác Hồ đi tham dự hội nghị để ký kết với Phật dân Pháp.
1: Anna, keep on talking to you.

0: 到杨梅故事园区。
1: 四秒，四秒。
2: 点心，你知道吗？快点出来点心。
1: 对啊，哎、欸，帮我拍美啊，帮我拍照。
3: Ông quay
4: rồi
3: đâu?
4: Ông quay rồi đâu? Chỉ cần ấn này.
5: Very strong.
6: But this will not go up?
5: No. No problem.
7: Bicho, ragashini.
5: No problem.
6: Oh, bicho.
4: Oi. Oi. Cadê a bola?